Es con acá la conquista de conjuntos y cooperativas o acuche unides la es li natique chol chi kabinkil sa li halang halang chi nahej malak sabarqui na kulak lishtia blipuk tesibar esil alfa'in kulumakhul li nimla sail cholek chukere chiru li sateuk ha'in naka pancho si chiru li kakwa dios li matanek nashkeker na kulao taru tokuan un kamokak kuchik erikin Anaynch kiapshkush fedekobera li kyokochish kampal sali junjun chi najej sali halan halan chi cooperativas sabarkui na keshtalimank la eschiru li lok lakutank anakkwan kuli matanek chokke li nashkeri kakwa dios hokan nak chianchel kachol na kabantyoshi chiru ha anshk anakkwan na kahultika akkwi rakhlal kahkwi zaruk kwan li kajuam ko kana na koy beni pi na sa salich all che hunilesh la es li kongkesh sali hunhu chi cooperativas li kongkesh sali alepal li kongkesh sali tenamit ut arkiana par na kulak li shtiap li puktesibal esilal hain li na koksir es kampal shtiap shkush fede kobera sabarkuin na numsimank na balpay li esilal sabarkuin na numsimank na balpay li na lepchirish ki hunhuk chi kanjel li na banumank sa li cooperativas malak li na banumank akwi sa li halangfalang chi na jeh o yo kechak chi rapinkil yo chi kwank li tzolok yo chi kwank li tauresink ut na pal tasal li esilal li na keshkots erikin huakwi kikin li kakomon li na keokena kwi resh banunkil li kaurecin resh banunkil li tzolok sa li kyan sa li hongkong chi cooperativas ut na koi eni na nakana erikin li esilal hongkong man na kwi la at yokat chi shkulpal kwi la at yokat chi rabinkil kwi la at yokat chi oken tentonak ta shok chupakwe ut ta echi angelak li hongkong chi esilal li hongkong chi kaurecin li nakulak chupakwe li nakulak salakyang li nakakul akwe aman ho nakakultika chak rubelak tentonak takakyal kakwe chishkebal tachol chi okeng chi roksinkil chishkebal chik angel chishkunila nalephan li nakataw li nakabil li nakakul kesh am chokke khalan khalan li komon li na ke open sa li kakyan shpam nak li kawre sink na ke nawa filaish na kakao na chakko shpam nak inkaikyal dat okchi atinak inkaikyal dat okchi sera kikchi hokan kwan kwan sakal chakku li shpia lalil li hunhok chi nalep li hunhok chi esilal li tak e ach ol chi shnum sinkil hokan nak na kolbeni bi nak erikin la es yo chikulak li esilal li na lep hongkong li nak aman sa le kyan li na shkam fe de kobera yo kere raslal kutan ut toh ta kwan tak kish ke bach komon na ke nau nak raslal na kulak li esilal raslal na kulak li na lep sa le kyan o akshra huti kacheru na malpay li tusulal li tsolok li kyo chikamang po akwi na bali na lep li na nung simang chukere chi hunilesh la esh vika komon li kongkesa li hongkok chi kooperativa chi kwa nak sae kaba la esh makakwan chi kia pshkush fede kobera sae kaba la esh makakwan li honal hain ren ak la o akwi taru yoko chi kulak erikin sa li halang halang chi na khek chi ru li lok lak zu li ta a malak akya na kuchik bar na kesh taliman lak shera bibi na ángel ru chishkuni li ángel ángel ru chishkuni li nalep li nakak am resh korbal resh li kasutam resh ángel ankil chichapil li akwim resh roshlo kinkil akwe chishkuni li shtusulal malak li shkialali li kwan sari hongfu chi cooperativas na esh chierapi na parkwan ke beba shnikal ru nalep han parkwan li shkoli li hongfu chi katin li nakutu angre malaf li nakutun re li takuan hiksa li funjok chi cooperativas hut chi risa fakui han to kaushlak raklal renot inka satsa kachol amna mare jel humpar
aqui na capilha Silal e na Lev, li Kaush, amang inkana kateti kangelak malakun amokakish kana kikins de kachol o mokonchik de la akrachik leru nakash panukil de la akleru nakakaushla malak li nakake aqui aman eshkakomon li tzolok nakakir nakakanak aqui kin lati chi kun elik.

La esa escuela que quiere tal, na mare cuan sud, cuan cután, na plato hasta cua, ta tauli ruchinión, la ángel, usta shakial, la e, usta shakial, la metseu, usta shakui, a rail, re ángel, achichabil, aban, mare cuan jun, mare cuan quibli, na lep, lima cuasas beul shaké, andina ramokre, andina na okchakula at nak, a ruchinium hat angel han intrats alta el khorakh yo katchish khayal ingil taban in ta khuina kachapla honal rayrin tal afshat tau li mahelal malak afshat palto bar kwang di in ka us shapano utkui nakake bayakla honal mare nakakien arin shat palto malak shat tau li mahelal aban jirishan in ka kujik nakachap mare di honal resto kupan kilru re rilpal na kinka kuchik dat anek chisa ana lepan aban kwana kinka na banuman tokana na ka kots erike na ka kultika cheru che hunilesh la eshti ka komon li conquista li halan halan chi cooperativas la eshti asociados la eshti asociadas li sahil poyanam li kokal li na kekele e chi solok rahlal kutan na ka samara chiru na kat chinak le chol na kunelik ban te jale e resh kaure simkile re resh kaure simkile chol e kaush le ale na le pre na sa khun kutan la eshrah tes oken la eshrah tes ken a resh ke bal shkomon li angel li tentota anuman sa li khun ko chi cooperativas aban li na sikman saqal na sa khun kutan la esh tes oken re resimkichu behle komonil na kanauna na bali railal na bali chakilal na talimang aban makwara hanta ramok siku li elk siupe salihonal na nako kaushlak malak na kakeretal na takakir kun railal kun chakilal ta ramok renak inkajik to elk siupe malak renak aranto kanak alana kwi choko chisrak pal chiru disyu am li kakomonil malak li kakunga palak kwi shpanak na kakeretal aish na kwi hokanako kaushlak mare kulah kabeh darau cik li kachol shpanak inga shkajal kake mare kial khunah kuli atin shkapi malah kial khunah kuli nalep shkil shkakul ut aran shchina li kachol ut shkakir nak aran toka nak nak inga cik toke nak inga kwe cik takak shkebal shkomon li angel li kwan rakh chiku kanawak nak rakhlal takataw li chakilat rakhlal takataw li kibah na le li nachal salika kyan salika komonil salika kooperativas salikun kukchi na khek chi komonil li na kota liman kwi malak salika funka balak kwi udhaim ak naka khultika jak jeru rupelah naka kotsyak erikin nakli railal nakli rashi malak li chakilal kun elik wang paan mokot sachkta pan yokat chik angelak yokat chikal palak eh utraklal tatau awan nak nak kulman ka insa di cooperativas kui la o takak ere tal nak kun railal nak kun cha akilal nak kun mahalal shpanu man malak shtau man utahan ras ta ramok shiku shkebal shkuman shka kanfel el chube inkaras kulupa man ka an a railal a cha akilal aki bak na lef khan takak an ras nak an ta ukeng rekatichpal rekami isinkil aban ma kwa re nak tot ne sa khul re an nak to kwa klik nak taka el ka chok chini nak taka shakat sa kalki chicha bil ko tentora taka banu banak li komon malak li komonil li nashtaw li railal li nashtaw li chakilal utha an na ramok re chiru chiku na kwa re nak ta ruk shke bash komon li kakil malak re ta er chubek an mare ma pachi kreru akwe eshka komon okanak yoko chi sera ik sali kyan sa shkabash ki atshkush sali kobera li nakulak erikin rakhlal kutan rakhlal i sakewk sali kungu chi muepal chi ruli lo plakhtu li taa sali kooperativas sali khanakalam chi kalepal sali kungu chi tenamit akwe li nakerapi li pokte sibat esilal hain ولو ما خون لي نيم لا سايج بوله شوكيري قلت لي رصد قسيون تشاق لي قاقوا ديوز تا قوان تكين خون اليك شبانق ما اني اخوي تا اسين خيش رو دي رايلان خوكيو كوتش كيبال لسر لا قورخ تا قاوش لانق تا
Takal Zaj.